0: jama bo lo fa mo fe tro we lo fa fa ki ma choko ma gbe lorun fa se o ni nkan to bo lo fa bo osu bo lo fa mo fe tro we lo fa fa ki ma choko ma gbe lorun fa.
1: Cool FM, too rich for the other frequencies.